Se su pregamien resisku, tuelo haikuni Afriko. Se su pregamien resisku, tuelo haikuni Afriko.